0: Oni ojo kejila osu karun odun 2026 12 of May ojo Tuesday.
1: Baba mi kiki ase, baba mi kiki agbara, mo fe ka jo yin fun ori e. Eyi te mo riri ore re, eyi te mo ipa agbara re, eyi te mo ise ofe re, mo fe ajo yin o, tori pe okufu agbara esa eyin wo lo je pe o ku die bayi ke ja si kotu ni se ni owo agbara re o gba yin mu iru eyin be ni mo fe ka jo yin laaro yin eyin ti won di ona iserere mo eyin ti agbara okoko dadu nigba kan sugbon ti aanu wa ye ri lojiji afẹ ki aleluya meje si oba woba baba jajo ke o aleluya meje 1 2 go
2: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

0: ṣọpọlọ.
1: Kai akara wo pa lo kapa e kogiri
2: Dr. Wenger pelu Jason lo kapa akara o le
1: ko ye kara o ma fajo bi ojo aro seyin bi Dr. Wenger lura eku oko oke ara le adurugbon
2: lo Dr. Wenger pelu Jason
1: kaju e o tun ma nse se agbara fun okunrin kara o le koko o da fun obirin ko se abiamu e ni rorun pelu ase ati onti ajo Nafdac ile ise Jesse Pharmaceutical Company Limited lo se o fi alagbata kaakiri Nigeria e pe 0806 646 6115.
0: Dr. Wenger la fe smell smell si le ron ron. Dr. Wenger ido ko si ri di gbe body ni le ma shopolo.
2: Dr. Wenger pelu Jason idan gangan.

so ori eto yin eto wa eto akoni ti igba wa se le ise radio ti elero ami onjeje le ise radio ti lagelu ba se ma se ni osose a se ni soki lale yi

0: Tosin Edward Le Abawoli Inu emi la won ma n wa n gbogbo gba Hello Hello
1: Hello
0: E ka bo sori to ko n bele tin pe
1: Azin Kasumu sa
0: Eh
1: Kasumu
0: Kasumu
1: Kasumu Tipa Garage
0: Okay lati Kasumu Tipa Garage
1: Ben
0: Oh yeah E ka bo sori to Hello To Ninu ara tele tumo re Lori eleyi ta n so bo lekan to sin o pe ka wa ti wa pe ke se omo re kan ni mo se fun bi mo bi merin mo ka kola fun gbogbo won lo omo iya mi pere pere
2: yemi koko on ton ni bota mo
0: ko ni se kini
2: ko le bota mi ton ma ti mo
0: o wo pe eje kan na jo ni
2: iran o ti bojo la omo na je
0: ah
2: ko se omo kunrin o obirin omo eno ni time yen to ba ti o kon dagba o ba se n dagba te pri lo ba se lo si lewe inu yo le dun wale
0: de kin so nkan fo wo to jo konrin wo bi 11 tan bu fun bo se je ko re wa o yo so nbe
2: emi na fa ko gbe ni an so mo ko le ma n pera mi awon ka ma ku mi ni won le so pe wọ́n mọ ojú ẹ̀ bí igi ẹ̀fọ́ bọ̀ tún má ti tí mo bá fẹ́ jẹ́ kí ìrònú yẹn kó bá mi lára mọ̀ fún pé èmi á sọ̀mọ̀ kọlà ó ní bó ṣe jẹ́.
0: Hello.
1: Hello, ẹ kú iṣẹ́ o.
0: Yes, sir.
1: Ẹ̀mí tẹ́ ẹ́ sí kò tí ìdájọ́ rẹ̀ ò pọ̀ jù.
0: Kí lẹ pé?
1: Àní ìdájọ́ tó ṣe yẹn. Ìdájọ́ rẹ̀ ò léṣẹ́.
0: O ya kí ni
1: o yẹ kó kọrí sí tẹ̀sán fúnra rẹ̀ ni kò ní kí wọ́n tí ọmọdé kó tó nípa wù bí ọmọ yẹn ráyè wá bílì ẹ̀.
0: Ayin people understand asa ti se yoruba
1: understand
0: e ti ba kini je
1: ore je igba to n la omo yen lobe leke ore je abi
0: lemi ko emi ko awon alabede ni
1: o ti wo
0: se bi mo fe ko mo fe ma ri picture baba mi
1: baba ti oko yin la
0: arara o akola o
1: arara wo le ko
0: akola
1: ila bila tani adite won fun ti o to gbo to tani adite yan ko fun
0: o si wala n te yin sa fe se le ti so yin abi
1: ara emi kan mi ka lo report ara yin fun ra yin e mo le je ki ya o mo tagba bo bo tele
0: eyin e se dada fun mi o e se dada
1: o da mo bi
0: o dun mi o dun mi o dun mi